0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan

dan juga diucapkan selamat tugas daripada Rudy Meragang. Ya, terima kasih Rudy. Selanjutnya daripada Bro Junaidi Pasar Neka Kuala Belait juga mengongsikan di KB baik sahaja hari ini. Semoga DJ sihat selalu, selamat bertugas. Juga kepada sahabatnya yang mengenalinya juga didoakan semoga sihat dan tetap semangat di pagi Sabtu. Daripada Bro Junaidi Pasar Neka Kuala Belait. Selanjutnya lagi ucapan saya terima di sini. Ucapan selamat ya jadi. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ucapan ini ditujukan kepada mantan yang berhormat, mantan penghulu, iaitu Awang Haji Ibrahim yang berada di Kampung Mentiri. Dengan iringan doa kepada beliau, semoga panjang umur, diberikan badan sehat, diterima semua amalannya serta diberikan kerahmatan, keredaan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada Muhammad Hairi, daripada Haji Muhsin, Haji Muhammad Yus serta Haji Mas Tausuf. Ya, moga betul ya saya sebutkan nama yang dikirimkan ya. Sekali lagi selamat hari jadi kepada Awang Haji Ibrahim yang berada di Kampung Mentiri. Ucapan selanjutnya selamat hari jadi Sanah Helwa kepada Nur Suhada binti Haji Muhsin, didoakan semoga dilanjutkan usia dalam iman dan takwa, dikurniakan kesihatan yang baik dan afiat berterusan, dijauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah. Semoga dikurniakan rezeki yang diberkati, keimanan, ketakwaan yang berkekalan, dipermudah semua urusan duniawi dan ukhrawi, dimakbulkan segala doa dan juga hajat, sentiasa dalam limpahan rahmat dan juga redha Allah dunia akhirat. Semoga hidup bahagia selalu bersama keluarga tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menjalankan tugas DJ. Semoga sentiasa berkeadaan sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Selamat pagi DJ. Ni ucapan daripada Nurin Nur. Moga betul ya nama yang menghantarkan ini. Adakah itu nama... Moga betul. Ya, waktu sekarang tepat 6.43 minit pagi di studio siaran ketika ini ya. Selamat berhujung minggu kepada semuanya. Kita berhibur lagi dan kita dengarkan Grease daripada Frankie Valli.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
4: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Skim tilawah Al-Quran kanak-kanak memupuk minat kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus melahirkan bakat berpotensi sebagai pelapis qori dan qoriah negara. ASEAN memperkukuh kerjasama antara bangsa dan serantau menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan. Program Sehari Bersama Pandu Puteri memupuk semangat kerjasama dan perpaduan. Seramai 24 pegawai kanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dinaikkan pangkat. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Majlis penyampaian lencana kenaikan pangkat diadakan di Mes Pegawai Polkia Garrison. Penyampaian lencana disempurnakan oleh Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Paul Hassan, Pemerintah ABDB. 3 pegawai dinaikkan pangkat Kenol Tetap, 14 pegawai dinaikkan pangkat Lieutenant Kenol, Komander Tentera Laut Diraja Brunei dan 7 pegawai dinaikkan pangkat Pemangku Lieutenant Kenol, Komander Tentera Laut Diraja Brunei. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Pengajian Islam dan Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims melakar sejarah dengan memperkenalkan wadah pendidikan awal dalam bidang tilawah Al-Quran yang dikenali sebagai Skim Tilawah Al-Quran Kanak-Kanak Staka bermula awal tahun ini. Majlis Doa Kesyukuran sempena penubuhan Staka berlangsung di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Masna. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Staka diwujudkan bagi memperkenalkan dan membimbing pembacaan Al-Quran secara bertarannum pada peringkat lebih awal, iaitu dalam kalangan kanak-kanak berumur 10 hingga 11 tahun. Dengan pendekatan itu, proses pengesanan dan penggilapan bakat dapat dimulakan lebih awal agar potensi para pelajar dapat dibimbing secara sistematik dan berterusan. Perkembangan pelaksanaan program dan belanjawan UNESCO 2026-2029 Hala 7 Strategi Jangka Sederhana UNESCO serta persiapan sempena sambutan ulang tahun ke-80 UNESCO antara perkara yang dibincangkan semasa mesyuarat serantau 5 Suruhanjaya-Suruhanjaya Kebangsaan bagi UNESCO ketiga. Mesyuarat dianjurkan bersama oleh Suruhanjaya Kebangsaan Malaysia bagi UNESCO, MNCU dan Pejabat Serantau UNESCO di Jakarta. Mesyuarat diadakan secara maya. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, pemangku setiausaha tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan, menyertai mesyuarat tersebut selaku wakil setiausaha agung Suruhanjaya Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bagi UNESCO. Mesyuarat turut membincangkan peluang kerjasama dengan ASEAN serta usaha memperkukuh kerjasama antara bangsa dan serantau melalui perkongsian ilmu serta usaha kolaboratif dalam bidang pendidikan, sains, kebudayaan dan komunikasi selaras usaha menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan di rantau ini. Penganjuran mesyuarat bertujuan memperkukuh kerjasama antara Suruhanjaya-Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO di samping menjadi platform bagi perkongsian pengalaman, amalan terbaik dan inisiatif yang dilaksanakan oleh negara-negara anggota. Sebagai sebahagian daripada agenda program mesyuarat serantau, wakil-wakil daripada Suruhanjaya Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Filipina dan Timor Leste membentangkan perkembangan aktiviti masing-masing sejak mesyuarat serantau kedua diadakan secara maya dari Manila, Republik Filipina pada Jun 2025. Bagi pihak Suruhanjaya Kebangsaan Brunei Darussalam, pemangku setiausaha tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan membentangkan perkembangan utama dan pencapaian yang penting termasuk inisiatif-inisiatif strategik yang sedang dan akan dilaksanakan memperkukuh kerjasama serantau dan meningkatkan keutamaan UNESCO di peringkat kebangsaan. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Perdana dari Radio Brunei.
0: Agama Islam melarang keras umatnya daripada mendekati perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri dan masyarakat seperti meminum arak, berjudi, rasuah serta penyalahgunaan dadah dan bahan lain yang menghayalkan. Ini kerana setiap perkara yang memabukkan atau menghilangkan kewarasan akal adalah haram. Oleh yang demikian, setiap individu hendaklah sentiasa memelihara diri dan menjauhi diri dari terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah haram kerana perbuatan tersebut bukan sahaja dilarang oleh syarak dan undang-undang negara, malah boleh mendatangkan pelbagai kesan buruk kepada diri sendiri dan orang terdekat akan turut terdedah masalah lain. Dalam khutbah Jumaat bertajuk Sindiket Dadah Musuh Sejagat mengongsikan pelbagai usaha pencegahan dan penguatkuasaan dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Statistik yang dikeluarkan oleh Biro Kawalan Narkotik menunjukkan bahawa kes-kes berkaitan dadah memerlukan perhatian serius daripada semua pihak.
2: Antara kesan negatif dan kemudaratan akibat penyalahgunaan serta pengedaran dadah haram ialah bahan tersebut akan menjadikan seseorang itu khayal, merosakkan organ tubuhnya, melemahkan akalnya dan menyebabkan ketagihan sukar dihentikan. Lebih buruk lagi, penagih dadah akan melakukan kekerasan, merosakkan harta benda dan menyebabkan kecederaan sehingga menghancurkan institusi rumah tangga, memporak-perandakan keharmonian keluarga serta menjejaskan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Selain itu, gejala ini juga mampu menyebabkan pelbagai masalah sosial seperti meningkatkan kadar jenayah dan mengancam keselamatan serta kestabilan negara.
0: Program Sehari Bersama Pandu Puteri Tunas diadakan kemarin dengan beberapa aktiviti. Lebih 60 ahli Pandu Puteri Tunas daripada 8 buah sekolah rendah menyertai program tahun ini. Dengan tema Bersama Tunas Menuju Bintang, antara objektifnya mengasah kemahiran kepanduan peserta serta meningkatkan kemahiran berfikir, komunikasi dan kolaborasi melalui pelbagai aktiviti berkumpulan, membentuk syahsiah peserta yang berdisiplin, berkeyakinan tinggi dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran serta memupuk semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan peserta. Sementara itu, penutupan program diadakan petang kemarin dengan penyampaian hadiah dan sijil kepada para pemenang dan emblem kepada para peserta. Penyampaian hadiah dan sijil disempurnakan oleh Dayang Haja Vivianti binti Haji Muhammad Ali, naib yang dipertua Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Bank Baiduri melancarkan program Pintar Baiduri yang sebelumnya dikenali sebagai program eksekutif pintar Bank Berkenaan. Ia bertujuan memberikan sokongan dalam pilihan keuangan pengguna. Majlis pelancarannya diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa, Brakas. Latihan tembak peluru hidup pasukan polis di Raja Brunei akan diadakan hari ini bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Latihan akan dijalankan di Kompleks Padang Tembak Polis di Raja Brunei, Kampung Sungai Akar. Justru orang ramai dinasihatkan agar tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan tersebut bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku di sepanjang latihan berkenaan dijalankan. Berita luar negara selepas ini.

0: Caribbean selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Memandangkan operasi menyelamat masih giat dijalankan, pihak berkuasa bimbang ramai lagi mangsa mungkin masih terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Pasukan bantuan antarabangsa kini dikerahkan ke negara Amerika Selatan itu bagi membantu usaha mencari dan menyelamat. Gempa bumi kuat dengan magnitud awal 5.6 menggegar wilayah Yamanashi di tengah Jepun dan kawasan sekitarnya awal pagi tadi. Gempa bumi yang berlaku pada 10.29 malam itu mencatatkan skala bawah 6 pada skala intensiti seismik 7 Jepun di Fuji Kawaguchiko, Yamanashi. Wilayah berkenaan terkenal sebagai lokasi terletaknya Gunung Fuji. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Kerajaan Australia merancang untuk mengukuhkan undang-undang yang menyekat kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada menggunakan media sosial. Para pemerhati berkata yang kerajaan bertindak balas kepada bukti yang sekatan tersebut gagal sejak ia dikuatkuasakan pada 10 Disember lalu. Australia merupakan negara pertama di dunia untuk meluluskan undang-undang seumpamanya, namun banyak negara yang mengikuti langkah tersebut. Perdana Menteri Australia, Tuan Anthony Albanese memberitahu Parlimen yang kerajaannya menimbang untuk memperkukuhkan sekatan tersebut. Korea Selatan mengungsikan rancangan untuk mendapatkan 20,000 drone tentera bagi menepis ancaman Korea Utara memetik pengajaran daripada perang-perang di Ukraine dan Timur Tengah. Sejumlah kecil sistem senjata kos tinggi menguasai padang tempur pada masa lalu, namun pengerahan meluas drone kos rendah telah mengubah keadaan peperangan. Menteri Pertahanan Korea Selatan menyatakan yang konflik di Ukraine dan Timur Tengah jelas menunjukkan kepentingan penggunaan drone. Manakala Korea Utara juga terus menghasilkan pelbagai keupayaan drone yang menimbulkan ancaman bukan sahaja kepada kemudahan tentera Korea Selatan tetapi juga infrastruktur kebangsaan dan sasaran orang awam. Pihak berkuasa Myanmar memusnahkan dadah rampasan bernilai $525 juta. Menteri Dalam Negeri Myanmar menyalahkan kumpulan pemberontak sebagai punca meningkatnya perdagangan narkotik haram di negara itu. Menurut pejabat mengenai dadah dan jenayah, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Myanmar merupakan sumber terbesar di rantau itu bagi dadah syabu. Seorang anak damit meninggal dunia di hospital selepas ditemui ditinggalkan di dalam kereta yang tidak dipasang pendingin hawa di tengah-tengah cuaca gelombang haba di Bandar Marseille, Perancis. Pertahanan awam berkata mereka bergegas membawa anak damit berusia 18 bulan itu ke pusat pediatrik selepas menemui kanak-kanak itu dalam keadaan hipertermia di dalam kenderaan di tempat letak kereta kampus University Hospital Timon. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan bila kanak-kanak itu meninggal dunia, tetapi akhbar tempatan La Province melaporkan dia berlaku pada Rabu lalu. Sumber sempat melaporkan seorang pekerja kampus terlupa anak kecil mereka di dalam kereta. Perancis mengalami cuaca terik sejak minggu lalu. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Saingan Piala Dunia 6 perlawanan berlangsung pagi ini. Penyerang Perancis Ousmane Dembele meledak hat-trick pada separuh masa pertama untuk membantu pasukan yang sudah layak kepusingan kalah mati menewaskan Norway 4-1 sekaligus muncul juara kumpulan I Piala Dunia. Perancis tidak akan mengetahui lawan mereka di pusingan 32 terbaik sehingga semua perlawanan kumpulan berakhir pada hari ini. Namun pasukan itu dijangka bertemu Sweden manakala Norway akan menentang Ivory Coast di Dallas pada 30 Jun. Senegal menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026 selepas membelasah Iraq 5-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan awal pagi tadi. Keputusan itu sekaligus menamatkan harapan Iraq untuk melangkah ke pusingan kalah mati buat edisi kali ini. Bagaimanapun, Senegal masih belum dapat mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati. Pasukan itu perlu menunggu keputusan perlawanan kumpulan lain bagi menentukan sama ada layak sebagai antara 8 pasukan terbaik yang menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu juga pagi ini dua saingan dalam kumpulan H Uruguay bakal menentang Spanyol dan Cape Verde bertemu Arab Saudi. Dalam kumpulan G, Mesir akan menentang Iran, New Zealand bertemu Belgium.